0: voilà de mesa. Ma je ki so ti ari wa su mi o. Oya, ere n tesi waju ni. Oya. Eh, mi de ti gbe yen mo fe ke tun gbe. Awon ga wa ninu eni won je. Eh, oya tesi waju.
1: Ninu eni won je. Awon ga wa ninu eni won je.
0: Aha. Mi te mi eh ko si waju mi to mo fe fa yogo e ti fe. Ah. Seu, tu vai dizer, tu vai já para ele, tipo.
1: Ah, o cara. Não lhe pego, tá baixando lá.
0: Olha o meu água. Viti, o dinheiro lá ninguém. O lhe pego é rumo, é lhe rumo. É logo o barriga, viu? Leti para mim. O que eu chamo de barriga, ele vê no fundo. Logo. É com o João. Àwọn onítọ́ ẹ̀mà ṣẹ́gun adéwálé wà lẹ̀ ṣínà pítà sí wà lẹ̀ ẹ̀wọ́ tó nù yẹn rẹ̀ pé méjì tó kú lẹ̀ ni sa ṣẹ́gun adéwálé sa ṣínà pítà àwọn sa méjì ló wà lẹ̀ sa ṣẹ́gun adéwálé sa ṣínà pítà àwọn ọ̀rẹ́ méjì ni. ẹ̀mùkọ́nù àwọn sa méjèèjì náà ni. Kò ṣe é ṣe bẹ́ẹ̀ èyí tó bá wù ilẹ̀ máa mú. Ewo Sapita Sapita ó yà ó Sapita rẹ̀ ó.